0: Vad kan mig vara för något?
1: Överkompetent.
0: Mig vara för något unseen.
1: Roger.